Elmar , ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud . tead , ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima . see on nii huvitav . üle pika aja tunnen , et kellegagi nii hea , kerge ja nii kindel olla on . ta on selline sümpaatne , galantne , moekas , pikk nagu minu jaoks .

ma märkan üht kui teist.

0: kas on see kõige?
1: Elmari Kuld.

jääda lukkurja maha. Kui tee, mis tahad, on ilmas ikka palju vaha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi, nagu vihmamantel uppujale?

0: nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari Kuld.

kes teab küll, mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul käis. Ees klaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näenunes ja ilmsi üks lahkuja tol.

talves lubas, paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jäänud kalliks, jään nõrgaks mu

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, teisipäeva hommik on kätte jõudnud, algas tarkuse kuu 1. september ja täna on paljudel see esimene kuulipäev. Lillelõhnaline, ummikute rohke ja pidulik päev ootab ees. Kuna Märjamaa vald valiti koolirahu vallaks, sel õppeaastal siis üle eestiline koolirahu kuulutatakse pidulikult välja täna kell 10 hommikul tseremooniaga siis Märjamaa spordihoones. Täna on tarkusepäev ja teadmistepäev, heisatakse riigilipud ja muidugi täna ka üks sündmus neile, kes praegu ka hommikuprogrammi just Taabraadiost kuulevad. Just eelmisel aastal 1. septembrist on siis Eestis olnud kättesaadav uue põlvkonna raadio ehk Taab Plus. Eetrisse läks Taab aastal 2025 1. septembril ja levis Tallinnas ja Harjumal, Tartus, Tartumal, Pärnus ja Pärnumaal, Kesk-Eestis ja Lõuna-Eestis. Nüüdseks siis ka on Taab levinud nii palju, et sina saad ka oma hommikuid Taabraadiost nautida, olgu siis autoroolis või Taabraadiot kuulates. Täna siis 1. september oluline päev loomulikult kõikidele, keda mingilgi moel koolis käimine puudutab, aga kas sa teadsid, et Ameerikas on see hoopis töörahva püha ehk Labor Day. See on neil püha, mida peetakse alati septembri siis sellisel septembri alguses ja ühtepidi siis kahe tähendusega pidu. Ühest küljest on see austusavaldus töötajatele ja töörahvale, teiselt poolt hoopis aga mitteametlik suve lõpu tähistamine. No, huvitav on seegi, et paljud ameeriklased peavad just seda päeva sügise alguseks, kuigi kalendri järgi on sügis veel mõne nädala kaugusel. Nii et kui nemad juba suvega hüvasti jätavad, siis meie siin Eestis seda tegema veel ei pea, ka täna tuleb kuni 23 kraadi sooja. Ja tähtis on, et endaga kaasa võtaksid kindlasti ka kas vihmavarju või valiksid kõigilusama siis vihmakindla jope või keebi. 7:02, nii et mõnusat tärkamist sulle ja naudi tarkuse päeva ja septembri algust.
0: Elmari Kuld.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis ukse

0: Tere hommikust, mul on väga hea meel, et olete ärganud. Kell on 7:09 minutit ja vaadates praegu ilmakaarti, saab öelda, et vihma vabalt jätkame siin vähemalt poole tunni vältel kindlasti Jõgeval, Tartus, Viljandis, Põlvas, Võrus ja Pärnus. Mujal kõikjal juba leiab sademeid või moodustuvad siis vihmapilved. Hoovihma võimalus päeva peale ka püsib, kohati ka lubatakse äikest. Puhu vedele lõunatuul kuni 8 meetrit sekundis, peale lõunasel ajal aga tuul nõrgeneb. Õhutemperatuurid jäävad täna suviseks 17-23 kraadi. Praegusel hetkel 10 kraadi sooja mõõdetud Türil Paides. 10 kraadiga hetkel ka Elva, 11 Otepel, 12 Põlvas, Valgas ja Jõgeval ja 13 kraadi Jõhvis, Mustvees, Raplas, Räpinas ja Rakveres. Kraadi võrra soojem 14 on Viljandis Võrus, Tartus, 15 Tallinnas ja 15 kraadiga Narvas, Keilas, Pärnus. 16 kraadi kõige soojem praegu Kuressaares.
1: Elmari kuld.

0: päev täna on? Täna on siis esimene koolipäev, selline tava pikka aega kui olnud, üle poole sajandi püsinud ühesugusena. Pidulikult riietatud abiturendid viivad esimese klassi lapsed käekõrval koolisaali avaaktusele. Klassikaline esimene koolipäeva rõivas on ikka olnud valge pluus. Mõnikord on tüdrukutel seda asendatud tumekleite piduliku valge kraaja kätistega, kuid valge pluus tundub sel päeval endast mõistetavana praegugi. Kui mingeid ettekirjutusi pole, valdav osa kooli, siis kooli minejaid astuja on ikka sellises pidurõivastuses. Esinemiste järel anti õpilastele siis lilleõis ja elu esimene õpilaspilet ja ajaloos tagasi vaadates polnud olulisemat esimest raamatut kui Aabits. Aga täna muidugi on esimese koolipäeva melu nii linnas kui linna väliselt igal pool üle kogu Eesti ja kooli rahu kuulutatakse täna välja Märjamaal algusega kell 10. Täna veel kooli kõrvale saab rääkida ka mitmetest teemadest, vaadates ajaloost tagasi on nii mõndagi 1. Septembril juhtunud. Näiteks aastal 1912 peeti Tartus kergejõustiku võistlused, millest esimest korda Eestis võtsid osa ka naised. Aastal 1954 peaaegu kõikides koolides välja arvatud keskkoolide lõpuklassides hakati poisse ja tüdrukuid koos õpetama. 1962 aga 1. Septembril keskkoolide õppekavasse tuli uus aine ja ühiskonna õpetus kandis sellist nimetust. 1963 aga 1. Septembril Eesti raadios oli eetris esimene laste unejutt ja unejuttu kell 9 õhtul saad kuulata ka täna, no näiteks Eesti ainsas lastelaulude raadiojaamas raadios Kidzone, mis on ka Taab raadiona kuulatav ning ka äppis leitav Radio Player. Äppis siis üles leitav. 1998 alustas aga tegevust Eesti esimene interneti värav xxl.ee. Ja aastal 1998 Tartus avati purskaev ja skulptuur suudlevad tudengid just 1. Septembril Tarkuse päeval. Tarkuse päeval on avatud ka mitmeid koole. Aastal 2007 avati Tallinna Tehnikaülikooli Tartu College ja aastal 2022 tegevust alustas Tallinna Muusikakeskkooli Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Balletikooli ühendamisega loodud Tallinna Muusika- ja Balletikool, mida me nüüd tunneme siis nimetuselt lühendatult MUBA. Ja täpselt aasta tagasi 1. Septembrist on Eestis kättesaadav uue põlvkonna raadio Taab Plus ehk Taab Raadio, mida kuulad praegu ka sina, mis on puhtama helikvaliteediga ja annab mitmeid uusi võimalusi raadiomaastikul. Isenesest kas või see, et see hommikuprogramm, mida sa praegu kuulad, on eetris korraga 10. Raadiojaamas. Ja muidugi veel tänased sünnipäevalapsed, Tokyo Hotelli laulja Bill Kaulits ja kitarist Tom Kaulits tähistavad täna oma sünnipäeva. USA näitle laulja Zendaya, kelle siis täisnimi passis on Zendaya Marie Stoumer Coleman. Teda tuntakse nii TV-sarjast Euphoria kui ka filmidest nagu Dune ja on saanud ka mitmeid auhindu, seal hulgas Emmy ja Kuldgloobuse. Ja kuulus Kuuba Austraalia lauljatar, laulukirjutaja Gloria Estefan peab täna sünnipäeva hitte Konga teidele ka ülemaailmse edu. Sünnipäeva täistab ka Dr. Phil ning ka bändi Green Day asutajatest Joe Truman ja ka Bee Gees rockare Barry Keep. Nii et õnne soovid kõigile tänastele tähtpäevalistele. Kell on 7.25 minutit, mõnusat tarkuse päeva hommikud sulle ja kena teisipäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 7.35 hommikul. Toredat teisipäeva ja vaatame, mida kirjutavad lehed. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Nepali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljanud reisigrupiga. Eesti aukonsul Nepalis on jätkuvalt tihedas kontaktis kohalik ametivõimude ja reisikorraldatega, et saada kadunud Eesti kodanike kohta kuut ja täpsemat infot. Samuti on pidevas kontaktis ka Läti kolleegidega ja päästetööd nii Hiinas kui Nepalis jätkuvad ning olukorda jälgitakse operatiivselt. Ööl vastu tänast said 8 Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta. Veidi enne kella 6 hommikul oli õhuoht lõppenud õhuväe ülembrigaadi kindral Riivo Valge. Ütles, et möödunud ööl võttis üks droon Venemaal korraks suuna Narva poole ja teine droon ületas mõni aeg hiljem ka Kagu-Eesti meie piiri, mis tõttu käivitati ohuteavitus. 1. septembril jõustub nüüd täna võlaõigusseaduse muudatus, mis toob kohustuse lisada e-poodidesse kergesti leitav ostust taganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poes tehtud ostust taganemist, et see oleks sama lihtne kui ostu sooritamine. Tarbija jaoks muudab ostust taganemise lihtsamaks eelkõige see, et taganemissoovist teavitamine toimub samas keskkonnas, kus ost sooritati ehk e-poes. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi saab aastal 2029 minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioni iga 65 aastat ning järgmisel aastal 65 aastat ja 1 kuu. ChatGPT reklaamid jõudsid Eestisse OpenAI avas siis ChatGPT reklaamid 31 Euroopa turul nende hulgas ka Eestis. Eestisse ChatGPT reklaame edasi müüva Omnicom Media teatel, Omnicom Media teatel saab uuel reklaamikanalil olema suur mõju Eesti reklaamiturule ja käivitab reklaame Eestis järgjärgult. Esialgu on reklaamivõimalused kätte saadavad suurettevõtetele ja suurematele reklaamijatele, kuid mõne aja möödudes laieneb ligipääske väikeettevõtetele, kes saavad reklaame hakata ostma otse iseteenindusplatvormi kaudu. Reklaame näevad tasuta ja soodsama Go-paketi kasutajad plus Pro ja Enterprise jäävad aga reklaami vabaks. 2024. aastal MM hõbeda võitnud kurlingu segapaari liikmed Maria Kaldve ja Harri Lill lähevad sporditeel edasi eraldi. Lill hakkab mängima koos Karoliine Kaarega, Kaldve uue noore naiskonnaga. Tänane ilm teisipäeva hommikul on muutlik ja loomulikult ka vihmane. Praegu veel tunni vältel märkan, et vähem vihma on näiteks Ida-Virumaal, Jõgeval, Tartus, Põlvas, Valgas, Võrus, Viljandis ja Pärnus. Ja mujal kõikjal Eestis ikkagi on hoovihma võimalus ja kohati lubatakse päeva peale ka äikest. Edele lõunatuul puhub 2-8 meetrit sekundis. Peale lõunasel ajal peaks tuul ka nõrgemaks jääma. Õhutemperatuur on suvine. 17-23 graadi ja praegu mõõdetud 11 graadi Otepääl, 12 graadi Jõgeval ja 13 graadi Rakveres, 14 Viljandis Tartus ja Kundas, 15 graadi Tallinnas, Narvas ja Pärnus.
1: Elmari Kuld.

0: hommikust sulle, 7.49 näitab kell ja infote liikluses ka Tallinna tänavatel on juba varahommikus peale mitmeid ummikuid, sellepärast, et kõik on linnas tagasi. Ja näiteks Tallinna lennujaama taga Suur Sõjamäe teel on ummikuid kohe siis ka muidugi sellega ristuval Smuuli teel ja Suur Sõjamäe teel siis on ummikud minemas üle ka siukseks aeglasemaks liikumiseks suunaga ülemiste keskuse poole. Peterburi teel mõlemas suunas tee ühe kõrval on ummikud nii ka Gonsiori tänaval ja ka on siis Gonsiori ja Laikmaa ristist ka Narva maante suunas ja Narva maantel ka siis üle Jõe tänava ristudes. Ning on neid ummikuid muidugi Tammsaare teel, Parditiigi pargi kõrvalt üle Sõpruse puieste päris pikalt välja, peaaegu Mustamäe tee ristini. Ja muidugi Tartu tänavatel on juba tavaks saanud ka, et Narva maantel kuni ringteeni siis on pikemat ootamist aeglane liikumine ka Jaama tänaval Puukoli pargi kõrval, mis siis jõuab põhja puieste risti. Mujal kõikjal veel on sujuv kooli või tööle jõuda. No Liivala ja tänaval Tallinnas jätkub remont, et seetõttu ka seal natukene siis peab aeglasemalt sujuma, liikuma tööd toimuvad Liivala ja tänaval õigus siis Pärnu maantest kuni Juhkendali tänavani. Ja Tartus on tänasest hommikust laial tänaval liiklus taastatud ning ristmikku hakkavad uuesti läbima ka linna liini bussid. Muideks uuenenud on ka kõikide bussiliinide graafikud, sügistalvisel ajal on üle läinud ka rongiliiklus uute aegadega. Esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otseühendus ja Viljandi saab ühe väljumise juurde. Lisa infot ikka Elroni kodulehelt ja Tallinnas, kes trammiga liigub, siis tänasest ka tramm number 6 on sõitmas seda siis Koplist Suurpaala liinil. Lux Expressi teated ka, tänasest muutub Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiliini sõiduplaan ja tänasest ka Tallinna Rakvere bussiliin hakkab teenindama ka Rakvere raute jaama peatust. Ja maantee liiklejal infot Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valgatee rõngu ja Pedaste vahelisel lõigul kilomeetritel 174-178. Alustatakse täna tee remondiga. Töö lõigus on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud ja töid tehakse 15. septembrini. Rohkem infot ikka on tark vaadata lehelt tarktee.ee enne liikuma asumist, ohutut ja toredat liiklemist. Teisipäeva hommikul kell on 7.51 minutit.
1: Elmari kuld.

0: Elmari kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on 8 peale. Hea torkuse päeva ja ilusat septembri kuu algust. Ma ei tea, kas oled hetkel ka võibolla jõudnud täna hommikul tööle jalutada või kuidagi tunda ja märgata ka, kas on õhus juba sügise lõhna või pigem saad siin elevusega üle minna veel suviseid temperatuure nautides ja võibolla õrnalt õunalõhnaliselt see septembri kuu alanud sulle on. Ja kindlasti meenub sulle täna tarkuse kuu alguses ehk enda esimene koolipäev, suudad ehk meenutada, mis sul täpselt seljas oli, kas sul ka oli selline elevus sees. No mina mäletan küll enda aktuse elevust ja seda, kuidas hoian peos astri kimpu ja see närvidest siis peos kuumenes vahetades kätt ja muretsisin kogu aeg, et ma ei unustaks õigel hetkel siis ka lilled õpetajale üle anda. Täna algab Eestis uus kooliaasta, koolirahu kuulutatakse välja Märjamaal algusega kell 10 hommikul. Esimest korda läheb kooli üle 14,5 tuhande lapse. Kokku alustab üldhariduskoolides õppetööd ligikaudu 160 000 õpilast. Tallinna munitsipaal üldhariduskoolides õppib uuel õppeaastal prognooside kohaselt ligikaudu 45 700 õpilast. Esimesse klassi astub tänavu umbes 3600 last. Ja Tallinna haridusvõrk täieneb ka uute uuendanud õppehoonetega. Õppeaasta alguseks valmis Tallinna reaalkooli juurde ehitus koos ajaloolise koolihoone uuendamisega, uus Hiiu kooli õppehoone ning ka Tallinna Kikase lasta ja uus maja. Uut õppeaastat alustab Tartus tänavu üle 15 000 üldhariduskoolide õpilase, keda on ligi 65 siis vähem kui aasta tagasi. Esimestes klassides alustab koolide 1247 õpilast, keda on 12 siis vähem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem lapsi asub sel aastal Tartus õppima Tartu Karlova koolis, kokku 96 õpilast ja Tartu Tamme koolis ühe õpilase võrra vaid rohkem. Algaval õppeaastal läheb esimese klassi aga Lääneranna vallas 42 last, neist 34 alustavad kooliteed just nimelt Lääneranna valla koolides, Lihulas 16, Koongas 7, Kõmsil 6, Varblas 2, Virtsus 2 ja Metskülas üks õpilane. Aga olgu üks või mitu tuhat, olgu see esimene koolipäev tore kõigile, kes mingilgil määral uue kooliaasta algusega seotud on. Nii et head tarkuse päeva ja vaatame, kuidas ilm selle päeva vastu võtab. Saan targalt jagada, et hoovihma võimalus täna 1. septembril püsib üle kogu Eesti ja siin seal neid vihma pilvi koguneb. Tugevam tuul, edela lõunatuul siis puhub kuni 8 meetrit sekundis, aga peale lõunasel ajal peaks ka see vaibuma. Õhutemperatuurid on siin septembrikuu alguses üsna suvised 17-23 kraadi. Praegu 10 kraadi mõõdetud sooja Elvas, 11 kraadi Türil Paides, 13 Põltsamaal, Jõgeval Raplas. Kraadi võrra soojem Põlvas, Jõhvis ja Võrus, kus mõõdetud 14 kraadi, nii ka Räpinas, Viljandis ja Tartus, 14 ka Kundas. 15 kraadi sooja Kehras, Tallinnas, Valgas, 16 on Narvas, Pärnus, Kuressaares ja +16 ka hetkel Haapsalus.

0: kell on 8:11 hommikul ja liiklusinfot sulle ka, kes 20 roolil nautid head muusikat. Vaatame siis Tallinna tänavatele, on suur Sõjamäe teel Tallinna lennujaama taga, siis on ummik ja tegelikult jätkub läheb ummik üle väga aeglaseks liikumiseks Ülemiste keskuse poole ja tegelikult sellega ristuv Smuuli tee on ka täie sulatuses üle Peterburi tee ummikus, nii ka Peterburi tee ka suunaga siis tee ühe poole ja aeglane liikumine ka selle tee ühe kõrvalt Peterburi teel. Loomulikult on seal muudatusi ja eks see ehitus tööd seal ka rolli mängivad. Ülemiste keskuse kõrval Tartu maantel ka on Tallinna lennujaama juurest alates Ülemiste keskuse kõrval ummikut näha nii ka Gonsiori tänaval ja Narva maantel üle Jõe tänava ristumispaiga ja Paldiski maantel ka seal trolli busside depoo juurest alates ning märkan pikemad ummikud ka Tammsaare teel Pardidigi pargi kõrval mõlemas suunas seal üle Sõpruse puieste ja aeglasem liikumine ka siis Tammsaare tee, Järvevana tee ristumiseni seal Pärnu maantel Järvemetsa tee kõrval tegelikult üsna aeglane kulgemine, aga ongi mõnusam muusikat nautida tarkuse päeva ja kõike muud, mida 1. September kaasa toob kahtlemata ka aeglasema liikumise. Ka Tartu tänavatel märkan varasemalt juba ka mitmeid ummikuid, näiteks Narva maantel ringteeni kui ka Jaama tänav siis kuni Põhjapuieste ja Sõpruse puieste ristmikuni välja. Jaama tänaval siis Puukooli pargi kõrvalt juba alates on seda ootamist autos olles. Mida veel liiklusest saan sinuga jagada, kahtlemata on täna muutunud erinevates suundades nii rongiliikluse graafikud kui ka tegelikult ka bussiliinide graafikud, nii Tartus kui ka Tallinnas tuleks üle vaadata ja trammidest Tallinnas lisandus ka trammiliin 6 täna juurde neile liiklejatele, kes ühistransporti kasutavad. Lux Express tõi ka juurde 1. Septemberist teenindama Rakvere raudteejaama peatusest Tallinna Rakvere bussiliini ning muudatus ka Lux Expressi Narva Jõhvi Tartu bussiliini sõidu plaanis. Maanteel liikleja Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valgatee Rõngu ja Pedaste vahelisel lõigul seal kilomeetritel 174-178 alustatakse täna tee remondiga. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud ja töid tehakse kuni 15. septembrini. Rohkem infot on ikka tark vaadata lehelt tarkt.ee. Toredat liiklemis sulle ja läheme hea mõnuse muusikaga sinu teisipäeva hommikul siit edasi.
1: Elmari kuld.

0: 8.24 on kell siin teisipäeva hommikul, 1. september ja vaatame, mida kirjutavad erinevad väljaanded. Näiteks on teemaks muusik Lionel Richie ja tema tervis. Tabas teda kontserdi viimase looajal laupäeval peapööritus, mis tõttu toimetati taga haiglasse ja täna peaks olema päev, kui muusik haiglast koju saab ja saame näha, kas artist arste kuuleb. Juba eelmisel korral meedikud palusid muusikul aeg maha võtta ja puhata. Lionel Messi lõpetab koondise karjääri. 39-aastane Lionel Messi teatas, et lõpetab pärast 21 aastat Argentiina koondises mängimise. Pidas koondise eest 207 kohtumist ja lõi 125 väravat. Messi viis Argentiina aastal 2022 ka maailma meistriks ning võitis 2 Copa America turniiri. Klubi karjääri jätkab taga Inter Miamis, nii et ei lõpetada mängimist. Prantsusmaal aga hakkab tänasest kehtima maks eriti kiiresti ja eriti odavalt toodetud rõivastele. See puudutab peamiselt selliseid veebipoode nagu Shein. Tasu tõuseb järgjärgult ning võib tuleviku sulatuda ligi 20 euroni ühe rõiva kohta. Eesmärk on vähendada niimoodi odava kiirmoe keskkonna kahju. 17-aastane tennisist Thea Frodin oli filmis King Richard noore Serena Williamsi mängustseinide kehadublantja. Nüüd jõudis ta ise esimest korda siis US Openi üksik mänguturniirile. Tema esimene vastane on maailma teine reket Jelena Rybakina. Nii et Jelena Rybakina siis tema vastane ja on suurt elevust just Thea Frodini siis ilmumine US Openile tekitanud just sellepärast, et ta on just noore Serena Williamsi keha dublant olnud. Ja eestlane ei ütle juba heast kontserdist ära, juba sel laupäeval 5. septembril täitub Tallinna lauluväljak elektroonilise tantsumuusikaga. Armin van Buuren astub üles oma maailma turnee The Orb raames ja huvi sündmuse vastu on väga suur, 92% piletitest on juba müüdud. Nii et sellised teemad praegu jäid silma teisipäeva hommikul, 8.26 on kell. Loodan, et sulle on 1. september seni sujunud väga mõnusalt, siis see mõnusalt ja lillelõhnaliselt ja toredalt ja pidulikult neile, kes alustavad täna kooli, teed või uut õppeaastat ja teistele toredat tegusat teisipäeva päeva, sellepärast, et töönädala teine päev kahtlemata on juba hoo ülesse saanud ja pead ka harjuma sellega, et liikluses on nii mõndagi muutunud, kahtlemata on rohkem autosid tagasi liikluses, nii ka pead ka tähelepanelik olema, et ka lapsed on tagasi linna jõudnud.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8.36 on kell teisipäeva hommikul, vaatame üle ajalehed. Välisministeerium tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Nepali piiril aset leinud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Kodanikud liikusid koos 8. augustil Lätist väljunud reisigrupiga. Ööl vastu teisipäeva said 8 Eesti maakonda hoiatuse võimaliku drooniohu kohta. Veidi enne kella 6 hommikul oli õhuoht ka lõppenud. Välisminister Margus Tsahkna märkis, et NATO liitlased reageerisid ööl vastu tänast võimalikule õhuohule kiiresti ja vastavalt plaanidele. 1. septembrist täna jõustub võlaõigusseaduse muudatus, mis toob kohustuse lisada e-poodidesse kergesti leitav ostus taganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poes tehtud ostuste taganemist, et see oleks sama lihtne kui ostu sooritamine. Sotsiaalministeerium saatis arvamuse avaldamiseks kooskõlastusringile eelnõu, mille järgi saab aastal 2029 minna vanaduspensionile 65 aasta ja 4 kuu vanuses. Praegu on vanaduspensioni iga 65 aastat, järgmisel aastal 65 aastat ja 1 kuu. ChatGPT reklaamid jõudsid Eestisse. OpenAI avas ChatGPT reklaamid 31 Euroopa turul, nende hulgas ka Eestis. Reklaame edasi müüva Omnicom Media teatel saab uuel reklaamikanalil olema suur mõju Eesti reklaamiturule ja käivitab reklaame Eestis järgjärgult. Esialgu on reklaamivõimalused kätte saadavad suurettevõtetele ja suurematele reklaamijatele. Reklaame näevad tasuta ja soodsama Go-paketi kasutajad, pluss Pro ja Enterprise jäävad reklaamivabaks. Spordist ka ja aastal 2024 hõbeda võitnud kurlingu segapaari liikmed Marie Kaldvee ja Harri Lill lähevad sporditeel edasi eraldi. Lill hakkab mängima koos Karoliine Kaarega, Kaldvee uue noore naiskonnaga. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled raadiokanalist Tua Hit Mix. Esimene koolipäev täna on vihmane, kuid soe, mitmel pool sajab hoovihma ja lubatakse ka äikest. Tugeva medela lõunatuul, mis puhub kuni 8 meetrit sekundis pärast lõunasel ajal, nõrgeneb sooja tuleb täna 17-23 kraadi. Praegusel hetkel mõõdetud 12 kraadi Türil Paides, 14 Põlvas, Viljandis ja Tartus, 15 kraadi sooja Tallinnas, Narvas, Pärnus ja 16 Kuressaares.
1: Elmari kuld.

0: 8:49 on kell hommikul, tere hommikust, teisipäev ja 1. september, tarkuse kuu ja ka teadmiste päev. Nii et täna on ka mitmeid, kes uuel õppeaastal saavad nüüd siis oma esimest koolirada alustada, on ka need, kes alustavad esimest korda ja ka need, kes lähevad taas uuesti koolimajja, naasevad ka õpetajad, koolijuhid ja kõik, kes vähegi koolimajaga seotud on. Ja alates siis 1. septembrist ka uuel õppeaastal saavad Tallinna pered rohkem tuge ja uusi võimalusi ja nendest ka lähemalt räägin Tallinna munitsipaal siis lasteaed on ka näiteks enamikele peredele tasuta just alates 1. septembrist. Ülemineku perioodil kuni 31. detsembrini kehtib ka 100%-line soodustus peredele, kus laps ja vähemalt üks vanem on Tallinna elanikud. Jaanuarist 2027 kehtib 100%-line soodustus, kui laps ja mõlemad vanemad või üksik vanem elavad Tallinnas ning 50%-line soodustus, kui Tallinna elanikud on laps ja üks vanem. Soodustus rakendub automaatselt, eraldi taotlust peab esitama vaid eri juhtudel, aga igal juhul siis 1. septembrist Tallinna munitsipaal lasteaed peredele tasuta on. Sel aastal toetab Tallinn ka esmakordselt neid peresid, kes kasvatavad väike last kodus. 1. septembrist maksab linn kuni 250 eurot kuus peredele, kes kasvatavad kuni 3-aastast last kodus ega kasuta munitsipaal lasteaia ega hoiu kohta. Toetuse täismäära saavad pered, kus laps ja mõlemad vanemad või üksik vanem elavad rahvastikuregistri järgi Tallinnas. Ja selle õppeaastal alustab Tallinna munitsipaalkoolides kooliteed ligi 3400 õpilast. Linn on suurendanud ka õppeaasta alguse toetust ehk ronitsa toetust. Esimesse klassi minejale on see nüüd 500 eurot ning alates teises klassis 150 eurot. Toetus saavad kuni 19-aastased noored, kes alustavad või jätkavad põhikesk- või kutsehariduse omandamist ja kelle vähemalt ühe vanema elukoht on Tallinnas. Taotlusi saab esitada 18. septembrist kuni 30. novembrini. Ja Tallinna koolides ja lasteaedades on ka toitlustamine jätkuvalt tasuta. Selle õppeaastal tõuseb koolilõuna maksumus 2 eurot ja 10 eurosenti päevas, et tagada õpilastele veelgi kvaliteetsem ja täisväärtuslikum toit. Ja muidugi on ka siin muuseumid üles kutsumas suurendamas kultuuriranitsa toetust. Eesti muuseumi ühing siis kutsub riigieelarve läbirääkimistel suurendama just kultuuriranitsa toetust vähemalt 52 euroni õpilase kohta tagamaks, et iga koolilaps saaks sõltumata elukohast, koolist ja pere majanduslikust olukorrast osaleda muuseumitundides. Head kooliaasta algust kõigile ja loodan, et sellest teabest oli sulle ka kasu ja saad seda siis rakendada. 8:51 on kell.
1: Elmari Kulla.

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust sulle, mul on väga hea meel, et oled üleval. Teisipäev, 1. september, uus kuu on alanud, tarkuse kuu ja teadmiste päev. Aga siin mõnusalt ka Tallinnas on päike välja tulnud ja 9.02 on kell, kui kuhugi kiirustad ja ma arvan, täna kiirustamist jagub üsna teissugune hommike nii mõneski peres. Septembrikuus aga toimub 12. korda Eesti toidu kuu, mis siis alguse saab, kutsub avastama kohalike maitseid ning väärtustama Eesti toitu, tootjaid ja pakkujaid. Üle Eesti toimub ligi 40 toidusündmust, enam kui 50 restorani ja kohviku raames pakutakse eri menüüsid ning suuremates jaekettides leiab ka Eesti toidu kuu eri pakkumisi. Ligi 20 Tallinna hotelli tõstab ka hommikusöögi laual esile just kohaliku toitu. Programmis on uusi tulijaid kui ka sündmusi, mis on aastate jooksul juba saanud Eesti toidu kuu traditsiooniliseks osaks. No nende seas on Haapsalu gurmeeturg või Saarema toidufestival, Sibulade puhvetite päev ja Põhja-Eesti hoonete aedade ja verandade päev ning kõik sügislaadad üle Eesti. Enam kui 50 restorani siis pakub ka Eesti toidu kuu eri menüüd, saate seal siis toorainet ja värsket hooajalisi pakkumisi nautida. Ja Visit Tallinna eestvedamisel pöörab ligi 20 Tallinna hotelli septembris just tähelepanu Eesti hommikusöögile ja hommikusöögi laual on eraldi märgistatud ning külalised saavad ka proovida Eesti hommikusöögile ise loomulike maitseid. Kõik Eesti toidu kuu sündmused, menüüd, pakkumised leiad ühest kohast ja need on eestitoit.ee lehel. Ja sina toidusõber tead, näiteks juba laupäeval saad minna Keilasse, toimub seal suur toidutänav ja maitsekas sündmus seegi. Aga nüüd tänase hommiku juurde tagasi. 1. september ja kahtlemata on tänane toidulaud mitmeski peres väga pidulik, süüakse ka kooli alguse puhul torti. Milline on aga esimese koolipäeva ilm? Ilm on küll täna esimesel koolipäeval vihmane, aga soe. Mitmel pool küll hoovihma võimalus püsib, kohati lubatakse ka äikest, aga tore, et vähemalt siin Tallinnas praegu on pilvedagant päike kenasti välja tulnud. Edela lõunatuul puhub kuni 8 meetrit sekundis peale lõunasel ajal natukene vaibub ja sooja tuleb 17-23 kraadi. Praegu on 12 kraadi Türil Paides, Tõrvas 14 Võrus ja hetkel vaatan veel, kuidas Kuressaares plus 16 kraadi, nii ka siin Tallinnas, Narvas ja Pärnus ja 17 kraadi sooja Otepääl ja Tartus, Võrus ning Valgas. 18 kraadi hetkel õhusooja mõõdetud Viljandis, mis ka märgitud kõige soojemaks temperatuuriks siin varahommikul. 9.4 minutit on kell, mõnuse hommiku jätku.
0: Elmari Kuld.

0: 9.11 on kell ja nüüd sulle infot, kes kuulad autoroolis või bussiroolis olles ja 1. september kaasa toonud on palju liiklust tagasi linna, nii ka Tallinna tänavatal Järvevana teel on ummik, siis Järvevana tee siis Peterburi teele üle läheb ja sealgi siis on Järvevana teel mitmes suunas seda ootamist nii ka Peterburi teel ja veel ka Tartu maanteel ikka Ülemiste keskuse kõrval kui ka lennujama kõrval näen seda ootamist nii ka Suursõjame teel Ülemiste keskuse kõrval ka Peterburi teel just T1 kõrval siis mõlemas suunas ka on ummikud nii ka laias ulatuses Konsjari tänaval mis ristub Laikmaaga Laikma tänav ka ummikus on nii ka Narva maante laiub tegelikult ka pikemalt just nii ka Pronksi tänav, kus märkan samuti, mis selle Narva maante ummikuga ristub, on palju ka ootamist Veerini tänaval sellepärast, et Liivala ja teel on ju ehitustööd ja seetõttu on proovitud seda kohta vist vältida ja Veerini tänaval, mis sellega ristub, on pikem ummik, kõige pikema rivileian aga Pärnu maanteel ja hakkab see selle Tallinna lasteaed südameke umbes sealt kandist peale ja peaks välja jõudma Ühisgümnaasiumi staadioni juurde ja väljas on ka loomulikult siin seal mitmel pool ka politsei, sellepärast, et nii on tavaks saanud ju tarkuse päeval, et me märkaks väikeseid liiklejaid ka, kes on tagasi linna jõudnud. Ja Tartus tänasest hommikust laial tänaval liiklus on taastunud, ristmikku hakkavad uuesti läbima ka linnaliinibussid, kus on ka bussilinne graafikud sügisel muutunud nii ka On Lux Expressi muudatused, näiteks Tallinna Rakvere bussiliin hakkab tänasest teenindama ka Rakvere raudtejaama peatust ja Elron on läinud ka üle siis sügistalvisele ajale uute aegadega ning esmakordselt tekib ka Rakvere Tartu otse ühendus ja Viljandi saab ühe rongi väljumise juurde, ikka Elroni kodulehelt seda uut infot leiad ka. Ning sulle, kes seal liikled maanteel pikalt Tartu maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel täna rõngu pedaste vahelisel lõigul kilomeetritel 174 kuni 178 alustatakse teeremondiga. Töölõigus on üks sõidurada kitsendatud ja kiirus piiratud. Töid tehakse 15. septembrini. Ja sulle siis mõnusate liikumistööle võibolla oled just jõudnud sellisele teelõigule, kus mingit ummikut ei ole ja on täitsa mõnus roolis olla nautida vähemalt päikest, mis ka autoaknas sisse paistab ja head muusikat, mis kohe ka pakub hommikule hoogu juurde.
1: Elmari kuld

0: Elmari Kuld.
1: Esimese septembri hommik, kell on 9.19 ja vaatame, millest juttu on siin tarkuse kuu hommikul. No räägitakse uuest hulusarjast, Not the Sound on selle pealkirjaks, ei ole päris tavapärane haiglasari, tegemist on uue meditsiinilise taustaga põnevus ja mõrva müsteeriumiga ja Ellen Pompeo näitleja, keda tead siis Meredith Grey peaosas Grey Anatomia sarjas, kehastabki siis selles uues sarjas Amelia Winnie osatäitjat ja on siis endine erakorralise meditsiini õde, naine kaotab pärast õnnetus suure osa kuulmisest ning tema töö ja eraelu siis lagunevad. Ja kolleegi mõrva uurides hakkab tavastama seosed ka enda õnnetusega. Sari põhineb Heather Goodenkauffi samanimelisel romaanil, selle taga on menu seriaali Big Little Lies looja David E. Kelly produktsioonifirma. Ja Ellen Pompeo on nii pea osatäitja selles sarjas kui ka tegev produtsent ja esilinastuse kuupäeva pole veel teatatud. Aga lisaks valmib uus Grey Anatomia kõrvalsari, tegevus toimub Lääne Texase kõrvalises meditsiinikeskuses. Selle juures on Pompeo tegeprodutsent samuti, kuid tema osalemist näitlejana pole seal kinnitatud. Muusik Lionel Richie tabas laupäeval kontserdi viimase loo ajal peapööritus, see tõttu toimetati ta haiglasse. Täna peaks olema see päev, kui muusik haiglast koju saab ja saame näha, kas artist ka arste kuulab. Juba eelmisel korral meedikud palusid muusikul aeg maha võtta ja puhata. Lionel Messi lõpetab koondise karjääri. 39-aastane Lionel Messi teatas, et lõpetab pärast 21 aastat Argentiina koondises mängimise ja Messi viis Argentiina ka 2022. Aastal maailma meistriks ja nüüd siis on ta siis minemas jätkab siis Inter Miami's siis seda oma klubi karjääri, nii et päris lõpetamist siin ei ole juttu sellest. Aga veel, Prantsusmaal hakkas tänasest kehtima maks eriti kiiresti ja odavalt toodetud rõivastele. Just veebipoodi nagu Shane see puudutab, tasu tõuseb järgjärgult ja võib tulevikus ulatuda ligi 20 euroni ühe rõiva kohta. Eesmärk on siis vähendada odava kiirmoe keskkonna kahju. Kiirmoest siis veel rääkides on praegu šokolaadi pruun sügise põhivärv, must ei kao kuhugi, kuid selle kõrval tõuseb eriti tugevalt just šokolaadi pruun esile, kõik seemisnahast kotid ja jakid, laiad püksid, pruunid, mantlid ja seemisnahkne jakk oleks ka hea valik meestele, et sügisel trendikamalt pilke haarata. Nii et eriti populaarsed on pruunid, seemisnahast jakid ja kui käekotti valida, siis peab see

0: 9.32 on kell, teisipäeva hommik jätkub toreda päikseliselt ja heatujuliselt, nii nagu üks esimene september ka olema peab. Uudiste veergudele nüüd. Tervise Arengu Instituut ja Tervise Kassa kutsuvad liituma alkoholivaba septembriga, et teha head oma tervisele ja enesetundele. Tänavune üleskutse lükka alkohol pildilt välja, innustab septembris alkoholile vähem ruumi andma nii oma elus kui ka piltidel, mida teistega jagatakse. Uuringu järgi osales möödunud aastal septembris ei joo algatuses ligi 60 000 inimest ja aktiivset osavõttu oodatakse ka tänavu. Täna jõustub kohustus lisada e-poodidesse kergesti leitav ostust taganemise funktsioon ehk taganemisnupp. Muudatuse eesmärk on lihtsustada e-poest tehtud ostuste taganemist, et see oleks sama lihtne kui ostusooritamine. Tarbija jaoks muudab ostust taganemise lihtsamaks eelkõige see, et taganemissoovist teavitamine toimub samas keskkonnas, kus ost sooritati ehk e-poes. Septembrikuu pensionid ja puudega inimeste toetused jõuavad inimesteni järgmisel esmaspäeval 7. septembril. Tavapärane väljamaksepäev on iga kuu viies kuupäev, kuid septembris langeb see laupäevale. Kui pensionide ja toetuste maksepäev langeb nädala vahetusele, teeb Sotsiaalkindlustusamet väljamaksed sellele järgnevatel tööpäevadel. Seetõttu jõuavad septembrikuu toetused inimesteni 2 päeva tavapärasest hiljem. Sotsiaalkindlustusamet soovitab maksepäeva muutusega arvestada ning oma kuu alguse välja minekud võimalusel aegsasti planeerida. ChatGPT reklaamid jõudsid Eestisse. OpenAI avas ChatGPT reklaamid 31 Euroopa turul ja nende hulgas ka Eestis. Reklaame näevad tasuta ja soodsama Go-paketi kasutajad pluss Pro ja Enterprise jäävad aga reklaami vabaks. Pea pooled Eesti lapsed peavad taskurahata läbi saama. Uuringus selgus, et Eestis annavad oma lastele taskuraha veidi üle poole ehk 56% vanematest ning valdavalt jääb see 10 euro piiridesse nädalas. Vanemate hinnangul kulutavad lapsed taskuraha ära majustustele ja snäkkidele või sõpradega väljas käimisele. Enim 40% lastest saavad taskuraha vahemikus 5-10 eurot, 33% kuni 5 eurot nädalas. Ja summad ei ole suured, mis tõttu ei pane ka väga imestama, et säästmine laste 3 inimlevinud taskuraha kasutamise valiku hulka vanemate teada ei mahu ning hoiupõrsed, kui neid veel kodudes leiab, koguvad pigem tolmu. 2024. aastal MM hõbeda võitnud kurlingu segapaari liikmed Maria Kaldve ja Harri Lill lähevad peale 11 aastate sporditeel edasi eraldi. Lill hakkab mängima koos Karoliine Kaarega ja Kaldve uue noore naiskonnaga. Rohkem spordiuudiseid, spordisaateid kuuled ikka raadiokanalist Uua Hitmix. Kooli, esimesel koolipäeval on ilm sajune, kuid soe, kohati tuleb ka pilve tagant väike välja ja vihmapilved muidugi lisavad hoovihma võimalust ja mõnel pool ka äikest. Ja lõunatuul puhub kuni 8 meetrit sekundis, peale lõunasel ajal ka nõrgeneb ja sooja tuleb täna 17-23 kraadi. 15 kraadi praegu Türil Paides, Raplas 16, Jõgeval Narvas 17, Pärnus, Viljandis, Otepäel, Tartus ja Tallinnas ning kraadi võrra soojem 18 kraadi Kuressaares.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Elmari kuld.

0: laupäev algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
1: Elmari kuld .

0: Mõnusat hommikut sulle, 9.54 on kell, teisipäev, 1. september, tarkuse kuu on hooga käima läinud ja teadmiste päev kahtlemata toob sulle teadmise juurde. On siis sinu päev kooli algusega seotud või mitte, on kindlasti teisipäev endaga nii mõndagi uut ja põnevat kaasa toomas. Osadest uuendustest ja muudatustest oli siin hommiku jooksul juttu ka ja loomulikult oli tore ka tagasi vaadata, et näiteks täpselt aasta tagasi septembrist alates on Eestis ju nüüd kättesaadav uue põlvkonna raadio Taab Plus, mida sinagi Taab raadio vahendusel kuulad, kas autoroolis olles või Taab raadiost. Ja loomulikult 1. september on oluline päev kõikidele, keda mingil moel koolis käimine puudutab, tegelikult ka neid, kes on tagasi liiklusesse jõudnud ja linnatänavatel, kus tahes hetkel kuulamas oled, siis on kooli algusega vaja rohkem tähelepanu ka liiklusele pühendada. Uue kuu algusega ka mitmeid uuendusi transpordi liikluses on ühistranspordis siis erinevad sügisgraafikud juba nii bussiliinidel kui ka rongi liinidel, nii et tasub alati pilk peale heita, kui pole siin ammu reisinud, siis tasub uued kavad ette võtta. Uus septembrikuu toob endaga kaasa ka mitu põnevat uut telesaadet nii ka Kanal 2 vahendusel, nii et uus sügishooaeg on ka käima läinud ja tänane 1. september muidugi sügiskuu algus küll, aga pakub täna esimesel koolipäeval mõnusalt sooja, nii et kuni 23 graadi sooja ootab ees ja väikene vihmasabin, loodan, et täna piduliku päeva ei lase kuidagi segada ja loodan, et leiad endale ka siis võimaluse tükikese tordiga täna 1. septembrit tähistada. 5 minuti pärast ongi kell 10 hommikul, aitäh kuulamast, on olnud väga tegus teisipäev ja aina toredamalt sedasi läheb, ikka hea muusikaga siin mitmetel raadiokanalitel, mille enda jaoks valid. Ja mina tagasi homme hommikul, algusega kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Üle Eesti läheb tänavu esimesse klassi ligi 14 700 õpilast ning kokku asub üldhariduskoolides õppima umbes 160 000 õpilast. Kutseõppes asub tänavu õppima üle 26 000 õpilase ja üliõpilasi on selle aastal üle 47 000. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas soovis sel kooliaastal õpilastel uudishimu ja natuke ulakust mõtlemises. Kooliaasta algus võib noortes lisaks elevusele tekitada pinget teadmatust ning ärevust. Peaasi.ee tuletab meelde, et tasuta pea hea nõustamisele on oodatud 12-26-aastased noored, kes tunnevad, et neil on vaimse tervisega probleeme. Ootejärjekord pea hea nõustamisele pääsemiseks on maksimaalselt 2 nädalat ning nõustamised toimuvad enamasti veebis, et oleks lihtne osaleda olenemata elukohast. Statistikameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoneeritud tarbijahinna indeks augustis aasta võrdluses 1,3%. Võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Eesti loomulik hinnatõus on olnud pikalt madal, kuid seda on seni mõjutanud tugevalt erinevad maksumuudatused. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomulikku inflatsiooni. Välisminister Margus Tsahkna toonitas, et NATO liitlased reageerisid öösel võimalikule õhuohule. Tsahkna hinnangul oleme taas saanud kinnituse, et Eesti õhuruumi valvatakse ja selle kaitsmiseks tegutsetakse otsustavalt kiiresti ja vastavalt plaanidele. Täna varahommikul anti mitmes Eesti piirkonnas õhuohu hoiatus, Eesti idapiiriga paralleelselt liikunud droonid sisenesid ka meie õhuruumi, mistõttu käivitas kaitsevägi õhuhäire. Olukorrale reageerimiseks tõusid Ämari lennubaasist õhku NATO Balti õhuturbe hävitajad. Nüüdseks on oht möödas. Vene väed ründasid öösel ballistiliste rakettidega Kiievi raudtee depoode ja teisi raudtee taristuobjekte. Rünnakus hukkus 7 inimest, nende seas 6 riikliku raudteeettevõtte töötajat. Veel üks sai vigastada ja viibib haiglas. 10 inimesed jõudsid varjendisse. Tabamuste kohtades puhkes mitu tulekahju, mida päästjad jätkuvalt kustutavad. Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma kohati ja näikest. Puhupedele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 16, Tartus 17.
1: Vahvete tibukine kukekene, oe saatutavaks Elmar, oes või katahes.
2: Te harimata, aga ikkagi

0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma kohati ja näikest. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis. Pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojan päeval oodata 17-23 kraadi. Hetkel Tallinnas veel soojakraade 16, Tartus ja Pärnus 17.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: algab õhtu . Piret , Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2-s .
1: Elmari kuld . õhus on Eesti kuld .

0: Kinoliit kutsub ajas väärtust kaotanud kultuuripreemiaid indekseerima. Hinnatõus on pidurdunud. Politsei saatis Läti kolleegidele piirilappi uued korrakaitsjad. Euroopa Liit soovib vähendada Hiina kaupade jõudmist Euroopa turule. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati on käikest, soojan päeval 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Augustis saatis kultuuriminister Heidi Purga kooskõlastusele määruse eelnõu, mis näeb ette, et riiklike kultuuripreemiate summad jäävad muutmata. Mitu erialaliitu on plaani kritiseerinud. Kinoliidu tegevjuht Marika Streiman meenutas, et Eesti riik maksab kultuuripreemiate laureaatidele sisuliselt sama nominaalsumma, mis 35 aastat tagasi, kuigi selle raha tegelik väärtus on aja jooksul oluliselt vähenenud. MTÜ Eesti Kinoliit tegi ettepaneku indekseerida riiklike kultuuripreemiate suurused tagasi ulatuvalt alates 1991. aastast 2,7% aastas, kasutades eeskujuks kõrgemate riigiteenistujate ametipalkade indekseerimise põhimõtet. Edaspidi peaks indekseerimist rakendama nende hinnangul igal aastal. Statistikaameti poolt avaldatud andmete järgi kasvas harmoneeritud tarbijahinnaindeks augustis aasta võrdluses 1,3%. Võrreldes juuliga kasvasid hinnad 0,3%. Luminor Eesti peaökonomist Lenna Uusküla täpsustas, et sesoonseid kõikumisi arvesse võttes oli hinnatõus tegelikult vaid 0,1%. Uusküla sõnul on käibemaksu tõstmise ja teiste faktorite mõju nüüdseks andmetest välja taandunud ja alles on näha Eesti loomuliku inflatsiooni. Jõustusid looduskaitse seaduse muudatused, mis puudutavad muuhulgas ehitamist mere ja järvede ääres, puude raiet linnades, kinnisasjade ostu ja müüki kaitsealadel ning lindude ja nahkhiirte rõngastamist. Energeetika ja keskkonnaminister Andres Suti sõnul toimib looduskaitse siis, kui reeglid on selged ja inimestel aru saadavad. Seni on olnud liiga palju olukordi, kus seaduses ei pruugi saada üheselt aru, mida tohib ja mida mitte, ning vastust tuleb otsida kirjavahetusest ametiga. Ministri sõnul ei muudetud looduskaitse eesmärke, vaid tehti korraldused selgemaks ja läbipaistvamaks. Nädal algul alustas Läti Valgevene piiril tööd uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased kaks nädalat Lätis piiriturvalisusse panustanud Eesti meeskonna. Politsei- ja piirivalveamet jätkab Läti toetamist ebaseadusliku rände tõkestamisel ja Euroopa Liidu välispiiri kaitsmisel. Järgmiste nädalate jooksul osaleb 11 liikmeline Eesti meeskond piiripatrullides piirkondades, kus rändesurve on suurim. Lisaks ametnikele toetab Eesti operatsiooni teenistuskoerte, droonide ja muu erivarustusega. Hiina ja Nepaali piirialal aastavates üleujutustes on Nepaalis hukkunud vähemalt 987 inimest, teatas riigikatastroofi amet. Hiina riigimeedia kinnitas varem 16 inimese hukkumist Tiibetis, mis tõstab looduskatastroofi ohvrite kogu arvu 1003. Euroopa Liit tahab vähendada oma suurt kaubandus puudujääki Hiinaga ja püüab selleks veenda Pekingit saatma Euroopasse vähem kaupa. Samal ajal soovib Brüssel suurendada Euroopa toodete eksporti Hiinasse. Euroopa Liidu kaubandus puudujääk Hiinaga on umbes miljard eurot päevas. Brüsselile tekitab muret, et Hiina ettevõtted toodavad kaupu rohkem kui turul vaja ning müüvad ülejääk Euroopas odavalt maha. Hiina ettevõtted suudavad tänu madalatele hindadele Euroopa tootjatega järjest paremini konkureerida, seetõttu on mitmed Euroopa keemia- ja autotööstusettevõtted sulgenud tehaseid ning vähendanud töökohti. Euroopa Liidu eesmärk on saavutada Hiinaga temaatilisi kokkuleppeid juba oktoobriks.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilma muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma kohati on äikest, puhub edele ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas soojakraade 17, Tartus 19 ja Pärnus 18.

0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma kohati ja näikest, puhub edela ja lõunatuul 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 17, Tartus 19 ja Pärnus 18.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Neljapäeva õhtul Kanal 2. Öökülaline.
4: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.

metsade muusikat sa veel suudaksid tunnetada.

0: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord lisatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
1: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba 6:00 Kanal 2.
3: Elmari kuld.
4: Pange tähele kõik, kes te armastate muinasjutte. See laul on pühendatud teile.

0: Venemaa ründas öösel taas Kiievit ja Kiievi oblastit. Läti president kuulutas välja immigratsiooniseaduse muudatused. Eesti noored tõid rahvusvaheliselt maateaduste olümpiaadilt rohkelt medaleid. Tallinnas alustas sõitu uus trammiliin T6. Mitmel pool sajab täna hoovihma, kohati ja näikest, sooja on 17-23 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Venemaa öistes raketirünnakutes Kiievile ja Kiievi oblastile sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakus Kiievi raudteede poole ja teistele rajatistele hukkus 7 inimest ning puhkasid tulekahjud. Purustused on ulatuslikud. Oblasti ametnike sõnul hukkus üks ja sai viga 5 inimest rünnakutes Kiievist idapool asuvas Porospilis. Kiievi linnapea Vitali Klitschko sõnul hukkus öises pommitamises, mis hõlmas ballistilisi rakette ja troone 8 inimest ning 5 sai haavata, seal hulgas 2 last. Mujal Kiievi oblastis sai rünnakutes surma 4 inimest, vigastatuid on 13. Rünnakute likvideerimisele ja inimestele appiminekule reageeris abistamiseks pea 350 päästetöötajat. Läti president Edgars Rinkevich kuulutas välja immigratsiooniseaduse muudatused, mille ta oli varem Seimile teiseks läbivaatamiseks tagasi saatnud. Muudatused säilitavad välismaalastele võimaluse saada investeeringute eest ajutine elamisluba. Seadus annab võimaluse saada kuni 5 aastaks ajutine elamisluba tingimusel, et on sõlmitud leping ja tehtud vähemalt 150 000 euro suurune ülekanne vähemalt 5 aastaseks investeeringuks riigi asutatud alternatiivseid investeerimisfonde valitsevasse äriühingusse ning välisriigi kodanik on maksnud riigi eelarvesse 10 000 eurot. Eesti 3-liikmeline meeskond võitis Itaalias Torinos toimunud rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil kokku 8 medalit. Võistlusel osales 151 õpilast enam kui 40 riigist. Olümpiaadil esindasid Eestit Joosep Oliver Vinkel ja Joel Rehe Tallinna Reaalkoolist ning Raul Vaino Gustav Adolfi gümnaasiumist. Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi professori Eesti maateaduste olümpiaadi koordinaatori Alvar Soesoo sõnul on 8 medalit tugev tulemus. Maateaduste olümpiaadil ei piisa ainult headest ainealastest teadmistest, vaid on vaja oskusta, seostada eri valdkondi, analüüsida infot, lahendada praktilisi probleeme ja töötada rahvusvahelises meeskonnas. Sel kuul toimub 12. korda Eesti toidukuu, mis kutsub avastama kohalike maitseid ning väärtustama Eesti toitu, selle tootjaid ja pakkujaid. Üle Eesti toimub ligi 40 toidusündmust, enam kui 50 restorani ja kohvikut, pakub erimenüüsid ning suuremates jaekettides leiab Eesti toidukuu eripakkumisi. Ligi 20 Tallinna hotelli tõstab hommikusöögi laual esile kohaliku toitu. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terase sõnul on kohalik toit osa Eesti toidujulgelekust, kultuurist ja majandusest. Iga kord, kui eelistame poes või restoranis Eesti toitu, toetame kohalike tootjaid ning aitame hoida toidutootmist ja elu Eesti maapiirkondades. Alates septembrist läksid paljud ühistranspordi liinid üle Tallinnas sügistalvistele sõiduplaanidele ja väljumised tihenevad. Samuti alustas uus trammiliin T6, mis sõidab Kopli hobujaama Suurpaala vahel. Kuna liin T6 ei läbi Vanasadama haru, pakub see Kopli elanikele kiiremat ühendust mitme kesklinna ja idaosa sihtkohaga. Tallinnas muutub tänasest ka kalmistute kasutamise eeskiri. Muudatused näevad ette, et mootorsõidukiga kalmistu territooriumile sõitmine tuleb eelnevalt nüüd registreerida kalmistu haldaja veebilehel või kalmistu kontoris. Lisaks tunnistati kehtetuks eeskirjas olev paragraf, mis näeb ette plastmaterjalide ja imiteerivate lahenduste kasutamise keelamist.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on muutliku pilvisusega mitmel pool sajab hoovihma kohate näikest. Puhub edela ja lõunatuul 2-8, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraad 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.

0: Ilm on mootliku pilvisusega mitmel pool, sajab hoovihma kohate näikest. Puhub edele ja lõunatuul 2-8, pärast lõunal on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on päeval 17-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 20 ja Pärnus 18.
1: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: neljapäeva õhtul Kanal 2-s Öökülaline.
1: Tere, mina olen Mart Normet ja Öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pere elu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: Peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokku nõupidamise. Kiievis ja selle ümbruses hukkus 12 ja sai vigastada 18 inimest. Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast. Ilm on hooti vihmane, õhu soe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus neljapäeva hommikuks kokku valitsuskabineti laiendatud nõupidamise. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Riigikontroll tuvastas riigi majandusaasta koondaruande auditis kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste tegevuses hulgaliselt tõsiseid probleeme, mis suurendavad riigi raha ja vara kuritarvitamise riski. Sotsiaalmeedias leviva video järgi on Venemaa Vasknarva kandis hakanud killustikuga tugevdama Narva jõe kallast. Eesti Politsei- ja Piirivalveamet jääb video audentsuse ja seal näidatud tegevuse osas kidakeelseks, kuna internetis levib palju tehisaru abil loodud videoid. Vasknarvas elav isik kinnitas aga ERR-ile, et on kuulnud mitu päeva teiselt poolt piiri tugevat müra. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Eesti ei tunnusta tänasest enam Venemaa Föderatsiooni mitte biomeetrilisi, diplomaatilisi ega teenistuspasse Euroopa Liidu välispiiri ületamiseks ega viisa taotlemiseks. Mitte biomeetrilisi tavapasse ei tunnusta ta juba alates eelmise aasta märtsi lõpust. Politsei sai Tallinnas kätte järjekordselt 7 inimest, kes olid Eestisse saabunud ebaseaduslikult. Patrullpolitseinikud tabasid 6 meest ja ühe naise, kes väidavad end olevat Somaalia liitvabariigi kodanikud. Kinni peetud illegaalid viidi menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile alustas Läti Valgevene piiril tööd uus Estpol 11 rotatsioon, mis vahetas välja viimased 2 nädalat Lätis piiriturvalisusesse panustanud Eesti meeskonna, kes aitab tõkestada ebaseaduslikke piiriületusi Valgevenest. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähi-Idas kergitas jätkuvalt energia hindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinnatõus nii aeglane 2021. aasta alguses, kui koronapandeemia pärsis tugevalt nõudlust kaupade ja teenuste järele. Venemaa istes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasa arvatud Kiievi raudteede poos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venemaa droonirünnakute pideva surve all. Ukrainal on puudus püüdurrakettidest, eriti Patriot-süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja ÜRO maailma toiduprogramm hoiatas täna, et rahastuse kärped sunnivad neid vähendama okupeeritud Jordani jõe läänekald abisaajate arvu poole võrra ja seda ajal, mil toidu vajadus on seal võrreldes 2 aasta taguse ajaga enam kui 2-kordistunud. ÜRO hoiatas, et sellel võivad olla rängad tagajärjed.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Puub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb ja tänane päevasoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öinõhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homne päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.
2: Ja see Elmar Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Puub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal tuul nõrgeneb ja tänane päevasoe jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homne päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Neljapäeva õhtul Kanal 2-s öökülaline.
3: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2-s.
4: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Eetris on Elmari Kuld.

0: peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokku nõupidamise. Kiievis ja selle ümbruses hukkus 12 ja viga sai 18 inimest. Internetis leviva video järgi tugevdab Venema Narva jõe kallast. Ilmanhooti vihmane õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venema Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venema on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäit ja piirivalvealal Veiko Kommussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Artist Tommy Cash lõpetas koostööma senise manageri Anton Glushnyoviga pärast seda, kui sai postimehe uurimuse tõttu teada, et ta on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Glushnyov tunnistas postimehele, et ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ka teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma ärist rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase kolme aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinnatõus nii aeglane 2021. Aasta alguses. Venema istes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasarvatud Kiievi raudtee depoos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venema droonirünnakute pideva survel. Ukrainal on puudus püüdur rakettidest, eriti Patriot-süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, ehk tulevas suvest kaovad ära ligemale pooled sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu kokku 57 sihtkohale. Tänasest jõustusid looduskaitseseaduse muudatused, mis puudutavad muuhulgas ehitamist mere- ja järvede ääres, puude raiet linnades, kinnisasjade ostu ja müüki kaitsealadel, samuti täpsustus abitusse olukorda sattunud looma mõiste. Ehk abitusolukorras on inimtegevuse tõttu nähtavalt vigastatud loom, tõendatult orvuks jäänud noorloom või loom, kes ei pääse ilma abita oma elu paika. Looma tagasiviimist korraldab pääste või keskkonnaamet, vigastatud looma elujõulisuse taastamist korraldab keskkonnaamet. Ja Tervisarengu instituut ning Tervisekassa kutsuvad taaskord liituma alkoholivaba septembriga, et teha head oma tervisele ja enesetundele. Uuringu järgi liitus möödunud aastal kampaaniaga ligi 60 000 inimest ja statistika näitab, et Eesti elanike keskmine alkoholi tarbimine on vähenenud juba kolmandat aastat järjest. Viimase 10 aastaga on täiskasklaste arv meie seas lausa kahekordistunud, neid on 16%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, välistatud pole äike, puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusooja jääb 11 ja 16 päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas kui Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.

0: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja välistatud ei ole äike. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Päevanõhu temperatuur jääb täna 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusoe jääb 11 ja 16, homne päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
2: Ja tere hommikust!
0: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
3: Ja see Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: Elmari kuld.
1: Oma lahkeid taeva seniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi
2: turvamees vabaduse puiesteel.

Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavasillutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupi lauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui

0: peaminister kutsus kaitseinvesteeringute segaduse asjus kokku nõupidamise. Air Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Eestis oli augustis euroala väikseim hinnatõus. Ilm on hooti vihmane, õhusooja jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venemaa on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Mussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund, et Venemaa jätkab Euroopas sabotaaži operatsioone, mille eesmärk on nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada reaalselt korraldada ka vale lipurünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Täispikka usutlust Rosinaga saab järel kuulata Postimehe veebis. Artist Tommy Cash lõpetas koostöö oma senise manageri Anton Klusnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Klusnjov tunnistas Postimehele, et ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma äritegevusest rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustist 3,3%, mis on viimase kolme aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinna kasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% aga Eestis. Viimati oli Eesti aastane hinnatõus nii aeglane 2021. aasta alguses. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57. sihtkohale. Välisministeerium kinnitab, et tegeleb endiselt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Levi ja ühenduste katkemise tõttu puudub praegu teave, kas Eesti kodanikud jõudsid koos Lätist väljunud reisigruppiga piiri ületada või mitte, seetõttu ei ole võimalik kinnitada, kumma riigi territooriumil nad kadunuks jäid. Päästetööd nii Hiinas kui Nepaalis jätkuvad. Indias oli augusti kuu kuumim alates mõõtmise algusest 1901. aastal, kui riigi keskmine õhutemperatuur ulatus eelmisel kuul 28,01 kraadini, mis on 0,67 kraadi kõrgem kui augusti pikaajaline keskmine Indias. Eestis oli ilma ka augustis täitsa tavaline, nii õhutemperatuur, sademete hulk kui ka päikesepaiste kestus vastasid pikaajalisele keskmisele, ei midagi ekstreemset. Kohe lähemalt meie tänasest ilmast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada, hoovihma välistatud ei ole äike. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis ja õhutemperatuur peaks jääma täna 17 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusooja jääb 11 ja 16 kraadi vahemikku, homme päeval tuleb sooja 17-21 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 kraadi.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, on äikese võimalus. Puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis, pärast lõunal peaks tuul veidi nõrgenema. Ja tänane päeva soe jääb 17-23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 18 graadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: ise imestan ka, et ma ei lahke ole enne.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitusi riigi kontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Michali sõnul vajavad Eesti inimesed kindlust, et iga kaitsevaldkonda investeeritud euro läheb Eesti kaitsmiseks. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venemaa on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool Setoma valla vastas. PPA peadirektori asetäitja piirivalvealal Veiko Komussar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimalikku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Välisluurameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku raadio saates mõjukate tund, et Venema jätkab Euroopas sabotaaži operatsioone, mille eesmärk on nõrgestada toetust Ukrainale. Tema sõnul võib Kreml üritada reaalselt korraldada ka vale lippu rünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Täispikka usutlust Rosin aga saab järele kuulata Postimehe veebis. Artist Tommy Cash lõpetas koostööma senise manageri Anton Klušnjoviga pärast seda, kui sai Postimehe uurimuse tõttu teada, et too on jätkanud Venemaal aktiivset muusikaäri ka pärast täiemahulise agressioonisõja algust. Eesti kodanik Klušnjov tunnistas nüüd Postimehele, et ta ei olnud oma Vene äritegevusest Cashile ega teistele Eestis rääkinud, kuid polnud nõus ka oma äritegevusest rohkem rääkima. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energia hindu. Euroala liikmesriikidest oli hinnakasv augustis suurim 5,8%-ga Leedus, aeglaseim 1,3%-ga aga Eestis. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. otse sihtkohta, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57. sihtkohale. Välisministeerium kinnitas, et tegeleb jätkuvalt aktiivselt kahe Eesti kodaniku asukoha välja selgitamisega, kes 26. augustil Tiibeti ja Nepaali piiril aset leidnud ulatuslike üleujutuste tõttu kadunuks jäid. Levi ja ühenduste katkemise tõttu puudub praegu teave, kas Eesti kodanikud jõudsid piiri ületada või mitte, seetõttu ei ole võimalik kinnitada, kumma riigi territooriumil nad kadunuks jäid. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada, hoovihma välistatud ei ole, ikke puhub lõunakaare tuul kiirusega 2-8 meetrit sekundis. Päeva edenedes peaks tuul veidi nõrgenema ja tänane päeva nõhutemperatuur jääb 17 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 18 kraadi.
1: Elmari Kuld.

0: nagu mitmel varasemal päeval on tänagi ilm muutliku pilvisusega, mõnel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab mitmel pool hoovihma, öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homne päevane 17 ja 21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 18 kraadi.
1: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Elmari kuld.

Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma. 75 Riigikogu liiget esitasid Madise presidendi kandidaadiks Riigikogu esimesse hääletusvooru ning Vabariigi valimiskomisjon registreeris Madise kandidaadina. EKRE fraktsiooni 9 liiget vaidlustasid selle otsuse, sest nende hinnangul on õiguskantsleri presidendiks kandideerimine vastuolus põhiseadusega. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme. Valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Eesti Korteriühistute Liit tahab anda korteri omanikele üldkoosolekule õiguse keelata majas korterite välja üürimine. Liidu juhatuse liige Urmas Mardi selgitas Postimehele, et ettepanek ei puuduta ainult Airbnb-tüüpi lühirenti, vaid ka pikemaajalist üürimist. Liit tegi Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku, et välja üürimise keelamiseks peaks otsuse poolt olema üle poole korteri omanikest. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venema Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. Venema on asunud piiritöid tegema ka lõuna pool, Seta oma valla vastas. PPA peadirektori asetäitja ja piirivalvealal Veiko Kommusaar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigi piiri toimuvat. Enta kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiri ohutusele. Saksamaal leiti täna söe elektrijaama lähedal asuvast alajaamast mitu isevalmistatud lõhkeseadeldist, kahjustada sai ka mitu elektriliini. Võrguoperaatori kinnitusel toimus lühiajaline teenuse katkestus, kuid kõik liinid on nüüd taas töökorras. Politsei sõnul keegi viga ei saanud ega täpsustanud, kas tegemist võis olla sabotaasiga. Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõtte Tallinnast lendama 13. sihtkohta, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi pakkudes Eesti reisijatele juurde pääsu 57. sihtkohale. Tallinna lennujaama endine juhatuse liige Erik Sakkov ütles Postimehele, et Air Balticu samm on loogiline, kuid ära kaduvate liinide asendamine ei saa olema Tallinna lennujaamale lihtne. Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel poole sajab hoovihma, välistatud pole äike. Prognoosi kohaselt on täna õhtul ja ka eeloleval ööl oodata äikest just Kagu-Eesti piirkonnas, kus võib tulla ka väga tugevat vihma. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.

0: ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, välistatud pole äike. Prognoosi kohaselt on täna õhtul ja ka eeloleval ööl oodata äikest just Kagu-Eesti piirkonnas, kus võib tulla ka väga tugevat vihma. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 20 kraadi.
1: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .

0: riigikohus ei rahuldanud EKRE kaebust õiguskantsleri kandideerimisele. Saksamaal rünnati elektrijaama ise tehtud lõhkeseadeldisega. Air Baltic vähendab oluliselt otselende Tallinnast. Ilm on hooti vihmane ka homme, Kagu-Eestis on oodata äikest, millega võib kaasenda eriti tugev sadu. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, et õiguskantsler Ülle Madise ei pidanud enne presidendiks kandideerimist oma senisest ametist tagasi astuma, nagu arvas EKRE, kes vaidlustas Vabariigi valimiskomisjoni otsuse registreerida Madise 75 Riigikogu liikme soovil presidendi kandidaadiks. Riigikogu koguneb uut presidenti valima homme, valituks osutumiseks on vaja Madisel koguda 68 toetushäält. Kuku Raadio hoiab Riigikogus toimuval homme otse-eetris silma ja kõrva peal kella 12 kuni valimistulemuste selgumiseni. Euroala inflatsioon kiirenes augustis 3,3%, mis on viimase 3 aasta kõrgeim tase, kuna sõda Lähis-Idas kergitas jätkuvalt energiahindu. Euroala liikmesriikidest oli hinna kasv augustis suurim 5,8% Leedus, aeglaseim 1,3% Eestis. Peaminister Kristen Michal kutsus neljapäevaks kaitsevaldkonna juhid valitsuskabineti nõupidamisele, et saada selgitust riigikontrolli tõstatatud probleemidele kaitseministeeriumi raamatupidamises. Muu hulgas selgus riigikontrolli auditist, et lisaks kaootilisele raamatupidamisele on riik suure summa raha maksnud ilma midagi vastu saamata. Postimees kirjutab, et riigikaitseinvesteeringute keskus on maksnud mitmekordse ettemaksuna ühele kaitsetööstuse ettevõttele kokku ligi 60 miljonit eurot, kui tellitud kaupa, mis oli mõeldud Ukraina abistamiseks, ei saanudki. Sotsiaalmeedias avaldati video, mille järgi teostab Venemaa Vasknarva kandis Narva jõe kaldal tugevdustöid. PPA peadirektori asedeit ja piirivalvealal Veiko Kommissar selgitas, et amet ei saa kommenteerida teisel pool riigipiiri toimuvat tegevust, ent kinnitas, et nad on kursis piiriäärsete arengutega ning jooksvalt hinnatakse nende võimaliku mõju Eesti julgeolekule ja piiriohutusele. Saksamaal Berliinist 100 kilometri kaugel Brandenburgi liidumaal rünnati täna ise tehtud lõhkeseadeldistega elektrijaama lähedal asuvat alajaama, mis põhjustas lühiajalisi häireid piirkonna elektrivarustuses. Politsei sõnul leiti mitu ise tehtud pommi, kuid plahvatas vaid üks, teised ei läinud tööle. Politsei kinnitas, et võtab juhtumit väga tõsiselt. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas kinnitas täna, et Venemaal ei õnnestu hirmutada Euroopa Liitu Ukrainat toetamast ja loobuma, ehkki kasvab mure Moskva hübriidrünnakute pärast, mille eesmärk on destabiliseerida Kiievi Euroopa toetajaid. Välisluureameti juht Kaupo Rosin ütles täna Kuku Raadio saates mõjukate tund julgeoleku teemadel rääkides, et Kreml võib üritada korraldada ka valelipu rünnakuid, et suunata avalikkuse pahameel ukrainlaste vastu. Venema ühistes raketi- ja droonirünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele sai surma vähemalt 12 ja vigastada 18 inimest. Rünnakuid registreeriti 28 eri paigus üle kogu Ukraina. Mitmetes hoonetes ja rajatistes kaasa arvatud Kiievi raudteede poos puhkesid ulatuslikud tulekahjud. Kiiev ja seda ümbritsevad alad on viimastel nädalatel olnud Venema droonirünnakute pideva surve all. Ukrainal on puudus püüdurrakettidest, eriti Patriot süsteemidest, mida kasutatakse ballistiliste ohtude vastu. Ja Läti lennufirma Air Baltic avalikustas tuleva aasta suvise lennuplaani, mille kohaselt hakkab ettevõte Tallinnast lendama 13. sihtkohta praeguse 25 asemel, mis tähendab, et tulevast suvest kaovad ära ligemale pooled praegused sihtkohad. Samas parandab lennufirma Riia kaudu toimuvate ümberistumiste ühendusi, pakkudes Eesti reisijatele juurdepääsu 57 sihtkohale.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud vihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm hooti vihmane, kohati on äikest, eriti suur on täna õhtul ja öösel äikese võimalus Kagu-Eestis, kus on oodata tugevat sadu. Öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homme päeval tuleb sooja 17-21 kraadi. Kena õhtud kõigile!

0: täna Reporteris .
1: Nuudlid ja hapupiim . Just seda kisendav Winnie Puhh ja Reporter testib selle saatel õppeaasta algusauks tudengite põhisööki , nuudleid .
2: Jaan , kas kõik on hästi ?
3: Jah , jah , võib-olla juba väike pisar võib tulla .
1: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta ?
3: Oi, see nägu on juba selline , et ma ei tea , kas ma tahan proovida .
0: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
4: Neljapäeva õhtul Kanal 2 öökülaline.
5: Tere, mina olen Mart Normet ja öökülaline tuleb taas. Seekord alustame lausa Hiinast, kus selle suveni oli suursaadikuks Hannes Hanso. Milline on suure Eesti pereelu Pekingis? Siin saates on eksootika ja põnevad tähelepanekud garanteeritud. Öökülaline Hannes Hanso, neljapäeval kell 20.35 Kanal 2.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: täna Reporteris .
1: Nuudlid ja hapupiim . Just seda kisendab Winnie Puhh ja reporter testib selle saatel õppeaasta alguse auks tudengite põhisööki , nuudleid .
2: Jaan , kas kõik on hästi ?
3: Jah , jah , võib-olla juba väike pisar võib tulla .
1: Milliseid nuudleid võiksid tudengid söögiks osta ja missugused poodi jätta ?
3: Oi, see nägu on juba selline , et ma ei tea , kas ma tahan proovida .
0: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
4: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud vihma. Ka eeloleval ööl ja homme päeval on ilm hooti vihmane, kohati on äikest, eriti suur on täna õhtul ja öösel äikese võimalus Kagu-Eestis, kus on oodata tugevat sadu. Öine õhusoe jääb 11 ja 16 kraadi, homme päeval tuleb sooja 17 kuni 21 kraadi. Kena õhtud kõigile!

0: Facebookini kukekini kohe saa tuttavaks Elmar koos või katahes.
1: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.

aegade rutt, nagu lillede nutt, nagu unelm, mis ilmub ja kaob. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi.

Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.